Torleifs med Ingen får meg at lengta som du. Kim Hallo kommer her med en melodi som heter for Flikka från Bakkafall.

Steff Ekkel med melodien «De ene nacht med you». Da skal vi lytte på Connor McKay, en flott melodi som heter «Sweet Forget Me Not».

En allergisk gangster börjar skjuta. Och stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan kopp, utan uniform. Här står jag och

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Dere hører sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det er altså det årlige begivenhet når bjørkepollen svever i lufta. Da blir jeg tett i nesa, og håper å si tett andre steder også, men det er neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gode gamle gutteren Charlie, som har spilt mye på Blues-scenen den tiden de var ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notom Blues Festival, og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekk ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet ifra albumet Diamonds.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: av munnspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker. Mm.